Islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu Islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju Aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istekli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, chat GPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u

0: državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radiotelevizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci.
1: Sport.
0: Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene zvezde i CDVita Olimpije igra se u

0: Traktor, više od namještaja, južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.